kudya muno vanhu vakataura kugeza face kataura kugeza mwiri taura rekuzvipfuuta taura rekumonera kana uchida kuenda kushambidzika ako usingadi kupfeka mbasha dzako baba itai namai rudo vakamonera matauro aya vakuenda kushambidzika.

0: tosite osekwa kanaka vapurukiri masoko ongwa jino oswerengwa ndini Rosa Ndlovu. Munyori umambo mprovinse ino yomaneka Lorenzo Lindonde vareku kuhomeja ino kuwachi vozo goridi shakadaroko kumutundu ino womunyinga ino kususu ndenga. Pakuti vange vasishandisa kuzvuma basa avo mara. Zvinodikana kuti vasinga svipisi kumwa yo miji mikova. Jiri iri kumwa inomwiwa ngova gari. Munguva ino jozvo mupango uhu. Munyori omambo wakanga osi vangisazve inokuvachi ava. Kuti vange vosizi vangu maererano umachire ozvo goridi. Ino vosi jivirira inozvo kusvipisa kumwa jome mekova. A Lorenzo Lindonde vono vositi zvinodikana kuti vamboema padoko pamabasa avo kuti vange vosiona ngozvomaererano ozvo zviro zviya zvinonga zvositendejwa ino pamachire ozvo goridhi. Toenda kozwa amweni anoti kuparki yochimanimani vona vari kuti zvakuoneka zvosihambika inokundoja jozvo kuvhakachira pamasure komweji jinganana zvakanga zvamboema ngomvura yakanga yosinaya ino yakanga yosibvira mwechi wambuchidakala pamweji wamahuhwe wakapera. Amambo oku parkeyo chimanimani a Lionel Messi. Kami inovositi ngozvo mvura iyo yakanga yosibvira mumweji wambuji ogore ruzvuru zviviri nomakore makumaviri namashanu. Yakanga yosibara zvibinga mpini inondaujia jozvo kuvakachira. Zvakadaroko zvanga zvosibara zvibinga mpini pakuhamba kozvo vandu inovanga vosenda inokundau iyo koone koona. Amambo avavo siti munguva jino vakwanisa kunajisa ndau jino kuwana makumashanu ino nambiri jomumango ino jomumakwanja ino anohambira kuchi kuka ino zvakadaro kuno mahati ino zvinonga zvositi vanongosibesereka ino vaya vanonga vosenda mundo icho pakuenda koona ngozvo maererano ozvo njou ino nozvimweniwo. Toenda kotora masoko okupejisira ino anoti mambo omuprovinsia ino yomanika Francisca Tomás vangosi kuhomeja ino kubatana kumajimai omunyika jo Africa. Zvakadaroko pamaererano nozvo kudakarirwa kozvo zuva romujimai Open Africana. Amambo avavo siti majimai anobasa guane pakujijisa ino zvakadaroko kuvagari nokukwijirijawo mabasa ozvoru nyararo kubatana munyika zvakadaroko noribudiriro romunyika. Francisca Tomás vakanga vosichumbirana ino pamwepo nomajimai okuprovinsia yoCabo Delgado vasiri kuoneka vosibatana nozvibinga mpini zvomaererano wavaya vanorijarija ino kozvo mvuti. Uku ndikona kupera komasoko ino onguva jino ndomeda kozwa kozvo chirongwa cho majaha.
1: Chilongwa cha majaha. Ichi chilongwa
2: chilongwa tisi tinowanika zvepa banda ro FM 96.7.